Bona di ke o dumedisa ka jeno ke mantaha wa la shumile motsomo kgwedi ke ya motsheanong selemo sa wakesa digiditse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa jalo metsotso ya gone le mashome a mabedi a metso e robong ge a ge lebile goreng ya botshelela. Lenaneo le kenang ka gare lona ke la ditaba la sebepino letsetsa dintlha le dietsagala tsa letsatsi ka leng mme lona letlhophe la kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moragorago tsa salome ya sa Lesotho. Lenaneo la ka jeno le tlhophetso kgaso ke mmalehlo wa moteane a thea olelang kgaso ka metšhining ke lehlonolotloko. Lebitso la ka ke re Thabile Theko gape mmogo sebopino.

0: Mamali handa sha bana go metsotso e mashome a mabedi a metso e meni handle le skoto pele re fitla hore nyena ya borobo dumela hle mabedi a khabana sa lema sa sotho holel haufi mo mametseng ena khaso o le hona tenga ka dikolo tse nne tsa lefatshe impa go tlwatela ho ya mechachane ka kwano ka harona ha ke ka mo hetela tsa gona di tleng dileng ka teng ke manta ha bekeng me go di odimo e tlolelo matsatsi a le shume le motso go di ke yona bohlano e re leng ho yona e go di na ya motsehano e re leng ho yona selemo sa ke ditepedi le mashwa ba di amitsu e tsheletse mamedi wa mo la tsena e le ha re tlo kena hantle ka go sgotlana sa dipapadi mo teng tla hlere mathe le hona ho tipa tipa ho le ba hore nyane ya le shume nala ka le bitso ke mara tipa ke mogole motona wa le motona ka bela manong hashtag mahao ke nyepane go lo sengipa ke fulani ma hefola jesi nomoro 10 mamedi atamela he ke tlo mathalo yena kwa no mona he on your number 1 radio station 93.3 fm 100% lesotho bana bana bo rapshin o sandal teng kwa no pila ka kwa mona bo motlo kwa he ba sa ile thabeng go bua ha wa le giba bizoza kwazino ka ofela bo mphomsala he pulo e putswa e uta manimane le hala ke bua ka yena mphasa kinela le yena ka tsela tshwanang he o hlaile thabeng khathe ha o sheba he ka mona ka di sighting ka mona ke betsa ka ba shara ba ka bo Peter Lex ka ofela bo Cat le bona nete ya salama medu tsebe ha o le tjena a e be sentse tle e le ditaba ka ofela jwale ba hlaile thabeng jwale ba buile ha wa le giba e tla nne be he ka nqena ba tla nne ba rotetse ka mona e ho no hlae ka nqena ba rotetse ka mogwane he wa mohala
1: e ho
0: ho pitsa nne le kana e ho pitsa nne tswa hantle le hantle e fela kana go mbatu wa rotetse mona ho bipe
1: e bi bele ho chamala ka
0: le bi ba di sa fu e ba di sa fu rapshi o wa mra
1: ha ko na ke tsona ke tsona ngwana
0: mme e o mnate
1: ha ke monate ka nnete ke
0: monate o mnate
1: e ke monate
0: fela ba ga letse go bitse
1: e
0: nna ba ga letse
1: a ke ha ke ntate re nna re le ga hlaga bontsa ha re dumela ho patlama re tla dumela re seno se kudisa ho dumela ho re patlama
0: e go di batla tsona ba ga letse
1: e ke yana ntane e nne nge buela go hlano kana jwale le ya hlwa ke ya lona papadi e ne to go le gore ga be ga bapala le ya lona hape
0: e
1: ha se ntse le ngwetse gona le re ya lona ga tla
0: e wa na go guna ho no
1: ho tshwetse re tsi ba
0: ho tshwetse ke ba ta bona ile la tsa ke la ga poso be ke nya o feta mona yo ga ntse poso yona ke bontsha ke ka ne di limitsa duti
1: a
0: limitsa duti yena mo di mo ka ne di la imetsa ha le tlo tla le ibelesa ka ka metshwalo tswa le tswa le le bima ka ka
1: jere nna
0: ke le di odi etse nyona
1: ke re already game is ntse ba imetse le ga ba boela ba papala le ya lona ha e sentse ba imetse
0: ee
1: e ne ke be a gona fela ya bele kae kae ha o shebile le teng wa sheba we shebe wa khona go ntate di ori nae ka rua for ke di jaba
0: e sa jwe ke
1: e
0: sa jwe
1: for
0: e sa jwe ke
1: ah yes no re go ntate envelope tse sotho tse a di
0: bedi wa di tsela empa
1: for e sentse
0: ha re shebe ha re shebe bantu ha ya ja LCS 51
1: a LCS sentse go hlana twa
0: LCS
1: LCS ke ya ne jwe ke nyu mo ba
0: he mo tswa LCS hang
1: ke yena bona na itse
0: o tswa LCS ha o thuko go go tsela thata e go a go ntse pedi ha o thuko go o thuko ha LCS that
1: the next bona fela gore na ifike e jwe ke
0: ke ne ke re na mo mo teng ngwe ba ne LCS ha o thuko go we e ka mpa jwa wa noto
1: a ha ke re le bantu yona o tswe hlietsela yona ne sentse ba tla mpha yona e hliene le kwela ye ka matla ma ho
0: jwa le ka ntse ka di jaba di jaba tshwenya sa batleng thwa bona
1: kona di odi we ntate di odi di odi ke ba jwa fo ho pola re itse le sotho mona ha ga thimitse nentse di di ikwetlisa be kenye ke di odi fela ba ya ke
0: nna tse ha
1: go ne ikwetlisetsa ka tlo
0: eh ne ikwetlisa ka tlo indoor
1: fela tse di ne di sa ikwetli
0: e le banka tshipi ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba
1: ke
0: ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke
1: ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke
0: ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba

re bua ka morena ya ile a iphana ya go itlhokomela go bua ka ditaba tsone.

Mongodi wa Seyalemoya sa Lesotho ha se le jolo seo sirelekela le Mantaheng ona wa la leshome le motso o mong kgwedi ke ya Motsheanong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke ha go mema ebile go dumedisa. Go dumedisa je e le ha re kena lenaneong la re otlolola taba o tla gopola Mosotho wa Heso go lenaneo la go otlolola taba le reretswe go beya sefofolong ka ditaba tsa moraro tse ntseng di etsagala ka gare go naga ya Lesotho. Lenaneo lena le tlhagisiwa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa Seyalemoya sa Lesotho ka metšhineng ya Seyalemoya. Re tlo sebetsa le Mahlomola Tronko gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fitlhe wena di sena tshitiso ya letho. Mme ne re tshegelela ka jeno ditaba tseo go fuparetseng tsona ke tse supang ga letona la ditlhodileng le tla phethola lekote la mokgatlhelo wa boraro wa morero wa phepelo ya metsi Mabalane. Kgwedi ena eo re leng ho yona ke kgwedi e hlwauweng ho ela hloko lefu la lupus lefatsheng. Mme naha ya Lesotho ke karolo ya dinaha tse elang hloko lefu leo. Matlo a fefoa mogotlong ke ditaba hetse go fuparetseng tsona letsheagang la kajeno. Iketsetse molemo Mosotho wa Heso o dule le go otlolola taba o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse. Lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke morumo wa lenaneng la go otlolola taba letsheagang la kajeno.

0: They say I M.O.B., M.O.B., M.O.B., M.O.B., B. Kaisi daga kena kwa ane iyo nete sale metuto yelo mashamba mbele metuto supila ntumana tika bili hore na yane ya bow ne. Ota hupo wala wana wani suho kakato mafilonga biki.
1: Hey, haba bizi, kina ki ite pele gita msewezi. Kekere pote li tinta kwa ke lokolo wana wana wanyana hawana baile mba tawa. Beke nyena ki fainting, fainting all over the world.
0: Kuntua kububu.
1: Kuntua kububu, isi. Aha, drang, se. Lutana li sini saka kwa dintweki di music video siche. Ha, wale patu mubi izi ne. Kure yala mkuba ki mku.
0: Watana wale wakin.
1: Eh.
0: Pana banana. Pande se. Bale tei se gadi pi.
1: Eh.
0: Ego sa wa bina wa tsanya wa tsanya wa ntsoka fe.

0: khaitse da ga empa ha e botla hopola ke ke ngwana wa wa wa wa wa wa wa wa wa hloya modimo
1: mm
0: ha e botla hopola ha re ne re mametse EP ena

0: nnete sa le nako yona e ya tsamaya ga ke itsetsena se ntse ke phutha diqola tsa kobo yaka ke tsebo go tswa le mo kenene le teng ke siele monnane wa ka gogoba ga lebese ke malhase ke na le ga o le tsena ke ikgethese e motle mothao re ke utlwe gona wena o reng mame re dumele go tswa nne
1: ke o se ke mmalegetsa gape ke ge na ga o mandela a phoyang tsa o ikgetlhetse mofelo sauf o sa utlwe taba sa gone gobaneyale kula tlhegetlhetsele tsa kgwedi ye go ne matshekwana empa a sa etsetsa
0: a wa tsaya lonege nnete lona matlhokwana go itseng ee kgwedi ga ke kgwedi e ke ya botlhano ga nna le se le lefu se le lefu mane ha se sekete a ke a kgona kgweding ya botshelela e tlatla e se e menagane yona ga e se deue e beue
1: a
0: o tlile o tlo baaa e seng o tse ngotsa ke letha yona e phatlhala.

0: obane re bolokilwe ke mohau ka teboho ha ho tsuhuruna empa ke mpho ya modimo o nkutle hantle hle mo mamedi wa salme ya salosotho ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona a se ka baka la hore na mang ke mang setšhabeng tho re bolokileng e nngwe fela kga ke mohau wa jehova modimo ka baka leo ho se be le motho ya ithorisang ntumelle hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le hona teng ke be ke o jwetse o bane o bohlokwa o ratwa ke jehova mme tshehetso ya gago e sa thekeseleng ka mehla ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhatseke bo tsotegang lebitso laka ke maletukataonyane wa mohauhelwa ka sebokwa ke mosia ke motho batse ke motho wa mmansentepedi wa medicine na di omelela mokgwabotlong ke na re a ke ipate ke theowa ka leribe le letelana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka e re ko gopotsa taba botlhokwa ke ena kore legalong la peka moya gao ke ene ga o ya teng o siele mao gobane banana ba teng ba tla o tlhwaela empa ga e le ka kgetla tsena o ntumelele tla ke re maila boroko go roriswe lerato lena le boetseng le re kopantse ga mmogo le a re ka re arogana ka metlha dipelo tsona di tle di teane lebitso laka ga e le ka kgetla tsena digoreng tse thata digora tsa bo tšhatšhalela kwana lebitso la ka ke memorena ke apere kganya ya gago empa ke ke tshoka metlha le matsatsi ke re motlha ke ne ke fitlha lapeng lena la thojane a o ya e ba ditlatsia ba medidietsane go a thojwa le ka jeno leloko le atile wena moratua wa ka ba atile ba ka ditswa kotleng jwale mabitso a natlha ka dikanta tsotlhe ga o rata o kampitsa mmena letsana ya maila boroko gobane nnete ke gore ke mogauhelwa ke mosadi ya tsebanang le jehova o nkutlwa go na le phapano dipakeng tsa go tseba modimo ena a sa o tsebe jele ke mosadi ya tsebanang le modimo ke mogauhelo empa ya bitsong la seboko sa ka o kampitsa mme mafata a kwaela ga ke tsholo jalo o ntumeletle ke meme ya tloge qalla mosebetsi ona wa mesong ya letsatsi le la bobedi e le ga kgwedi ye godimo ya motsheanong e tlhola fela matsatsi a lesomele metse mmedi a ke ene a tloge qalla ka thapelo gopola le na la ge le tatho jane ge le simolola goreng ene ya lesomele metse mmedi mme re tla lebega gotlo goreng ya bohlano dinomoro tsa mogala ke tsa 2231 6429 le
1: +26 65 99 93 ngwana mme ga re kope ya magodimo ngwaneso
0: tsela
1: ya matlaoshe mo re na le

Metsotso ya rona wa itadi maidula hantle fela ho le shumele metso e robong ga habile hore nyane ya pele. Go ha ene ba ha ke a bona mehala ka ha epanya panya ka bongata ne ke toti ya ke hlapanya ke re meso nyana ke monto. Taba ena ya ba kokota mba ipiti ka mba metse mabitso ba fuwe se go ha di se skale kale. Ha ke re ke ntwa tsa khaletse ke bona ka ntse di hloka tlhopho botsa ge ke re di tadime botsa bana. Pele o tse ha ba tatjena batho ba qetella ba ya hara ngwane e se ka maikemisetso. Le ha o le jwalo ere ke tswele mona mosia ke qobe di gathatso.

haufi le morena haufinyana ke ntse ke phela ho ba haufinyana le yena mosepirielwa ho ja ke manhle yena ya samile lejwe a robala ya ba bosibulo ra le haufi.